0: Одина Ҳошим, ҳофизи халқии Тоҷикистон, муаллифи зиёда аз 200 оҳанг ва таронаҳои марғуб буда, дар миёни аҳли зиё ва мардум ҷойгоҳи вижаро соҳиб буд. Аз ноқидӣ ва сабки хоси ғазалсарои Одина Ҳошим ёд оварда, ӯро беҳтарин донандаи осори ҳофизу Мавлоно гуфтанд. Дар ситоиш ба ҷойгоҳу эҷодиёти фалаксаро Одина Ҳошим, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Масрури Абдулло чунин гуфт.
1: Соли 1979 ба Афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯстони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқболи гарми ҳаводорон рӯбарӯ гардид. Меҳри муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. Ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳаваси зиёд ҳозир мешуданд. Сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик маҳсуб мешавад. برای خدمت‌های شایان در رشد فرهنگ و صنعت ملی آدینه هاشم به مکافات‌های بلند قدردانی گردیده است. او صاحب عنوان حافظ خلق تاجیکستان و برنده جایزه دولتی بنی عبدالمنتخی بود. این همه نشانه اعتراف خدمت‌های بزرگ او از جانب دولت تا نیز با هنر خود ارزش‌های ملی فرهنگ مردمی و سنت‌های نیاکان را حفظ نماید. ایجادیات او برای نسل‌های امروز و فردا نمونه صداقت و هنر و محبت و ملت است.
0: فریدون بابازاده معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در ارتباط با پهلوهای ایجادیات استاد آدینه هاشم میراث او در رشد موسیقی سنتی تاجیک و حفظ انعنه‌های ملی مردم سروده های او را ذکر نمودند که به ایجادیات آدینه هاشم عمیق‌تر نظر افکنیم جنبه های خاص هنری و سبک سرودخوانی و سرا فراگیر است
1: موی هنری آدینه هاشم در تاریخ موسیقی ما بی‌نظیر است او نه تنها یک آموزگان صاحب مهارت بلکه یک گوننده امیتی سختوری لحنی و آهنگی موسیقی سنتی بود و هر یک آهنگی استاد در زمینه یک شاهکوری ادبی ایجاد میشود اثبات نمود که موسیقی سنتی واسه بهترین حفظ زبان ادبی تاجیک و تربیت معنوی جامعه میباشد مکتب خاصی آوازخوانی استاد بزرگ هنر و تربیت نسلها به شمار رفته پیشنهاد ما این است که در برابر فیلармонияи банони устод одина ҳошим дар ноҳияи ҳамадонӣ вилояти хартон ба мактаби бачагонаи санати шаҳр душанбе ба номи устод одина ҳошим вақти он расидааст ки осорхонаи устод одина ҳошим
0: ҳамзамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ, роҷеъ ба аҳамият ва мавқеи сарояндагии Одина Ҳошим, фалаксарои шӯҳратёр мегӯяд: «Истеъдод, ҷаҳонбинӣ, мардумшиносӣ эшон фитрӣ буда, аз ҳар мисраи сурудашон тарбияи худшиносию худогоҳӣ маънавӣ баён мегардад. Рисолати нахустини ӯ шинохти замон, дарки зебоии ҳаёт аст, ки бо навои дилангези дутор онро баён мекард».
2: آوازی خوش، مهارت بلند، صاحب ریپرتوار خاص ملی بودنش، او را به دایره مؤسسه‌های فرهنگی ناحیه و ولایت آورد. سراوال تایی زیاده از 20 سال آدینه هاشم با گروه هنریش تمام شهر و دیهات تاجیکستان را سیر نموده نزد مردم عادی با سرود زنده آنها را روبلند مینمود سفرهای اساسی ایجادی آدینه هاشم نزد مردم دیارش برگزار میگردد نظم کلاسیکی هاس تاجیک رمز اساسی تمدن ما اعتراف گردیده آدینه هاشم از آوان جوانی با صد زحمت و تلاشها جستجوها وارد همین رمزها گردید همین رسالتی بزرگ را در نیمه دویم عصر گذشته با مهارت بزرگ آهنگ مؤثر و اجرای حرفه‌ای به جا آورد
0: Аламхон Кучарзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор, аз фазилиятҳои неки Одина Ҳошим, ҳофизи мумтози кишвар, ёд оварда, ӯро дар ташаккул додани мусиқии асили кӯҳистонӣ, пешгову пешоҳанг хонда, таассуроти хешро зимни шиносоӣ бо ин ҳунарманди нотакрор иброз дошт.
1: Дар як аз нишастҳое, ки дар тобистони соли 1988, бо Одина суҳбат мекард, суруд мехонд, ҳар суханашро бо ягон порчаи шеъри табдил از حافظ پرسیدم که چند سرود آفریده است گفت نمیدانم ولی بسیار است حالا هم یک کندگیلم خالی نشده است ای آبشار نوهگر از بحر چیستی چین بر جبین نهاده گرفتار کیستی در چی درد بود دیشب تمام شب سر را به سنگ میزدی و میگریستی شب ایجادی آدینه هاشم برگزار گردید در کوچیها که جونا میرسید مخلصان راست ایستادند و روی گلیم راهرو نشسته بودند بعضی شیر و
3: сафар оғоз ёфт. Ҳофизи маъруф боло пар бароварда гирди поло парвоз мекард.
0: иштирокчиён ва муҳаққиқони соҳаи санъату ҳунар аз ҷанбаҳои дигари фаъолияти сарояндагӣ ва маънисароии Одина Ҳошим гуфта, сурудҳои дилнавоз дар рафти чорабинӣ садо доданд.
4: шунавандагони изадманд, ёдовар мешавем, ки шумо гузориши ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро аз конфронси илми амалӣ таҳти унвони Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим шунидед. шунавандагони азиз, ин буд сафҳаи ин навбатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. Бовар дорем, писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. Боқӣ саодати Рӯзгор насиби ҳар яке шумо буд. Дар таҳияи барнома саҳм доштем ман масъули барнома Акрамзода Бунафша, коргардон Мавҷигул Юсупова.

0: озмудани Искандар, файлосуфу пизишку Ҷомикайд. Чу шуд кори он сарубум сохта, ба оини у ҷой пардохта, бипардахт аз он пас ба донанда мард, ки чун хезад аз дониш андар набард, пур аз равғани гов ҷоми бузург, фиристод зи файлосуфи сутург, ки инро ба андомҳо бар бимол, сурину миёну бару пушту ёл, биё сой то мондагӣ бифканӣ, ба дониш маро мағзу ҷон оганӣ. Чу доно ба равған нигаҳ кард, гуфт, ки ин банд бар ман нашояд наҳуфт. Ба ҷом андар афканд сӯзан ҳазор, фиристод бозаш бари шаҳриёр. Ба сӯзан нигаҳ кард шоҳи ҷаҳон, биёвард оҳангаре дар ниҳон. Бифармуд то гард бугдохтанд, зи оҳан яке муҳрае сохтанд. Сӯи марди доно фиристод зуд, чу доно нигаҳ кард, оҳан бисӯд. Фиристод аз он оҳани тира ранг, яке оина карда равшан зи занг. Бибурданд назди Сикандар ба шаб, ваз он роз накшод бар бод лаб. Сикандар ниҳод оина зери нам, ҳаме буд то шуд сиёҳу дижам. Бари файлосуфаш фиристод боз, бадон кор шуд рамзи оҳан дароз. Хиратманд биздуд оҳан чу об, фиристод бозаш ҳамандар шитоб. Зидудаш ба дору казон пас зинам, нагардад ба зудӣ сиёҳу дижам. Ба посух ба доно чунин гуфт шоҳ, ки ҳар дил ки он гашта бошад сиёҳ, ба базму, ба разму, ба хун рехтан, ба ҳар ҷой бо душман овехтан, суханҳои борики марди хират чу дил тира бошад, куҷо бугзарад. Сикандар нигаҳ карду ӯро бихонд, бипурсиду бар зери гоҳаш нишонд. Сухан гуфташ аз ҷоми равған нахуст, ҳаме дониши номвар боз ҷуст. Чунин гуфт бо шоҳ марди хират, ки равған бар андомҳо нагзарад. Ту гуфтӣ ки аз файлосуфони шаҳр, маро худ зи дониш фузун аст баҳр. Ба посух чунин гуфтам эй подшоҳ, ки донодилу мардуми порсо, чу сӯзан пайи устухон биспарад, агар санг пеш оядаш бугзарад. Туро гуфтам ин чарб гуфтор ман, равону дилу рои ҳушёр ман. Сухан дорад аз мӯй бориктар, туро дил зи оҳан наториктар. Ту гуфтӣ бар ин солиён баргузашт, зи хунҳо дилам пурзизангор гашт. Чӣ гуна ба роҳ ояд ин тирагӣ, чӣ печам суханҳо бадин хирагӣ. Туро гуфтам аз дониши осмон, зид оям дилат гар шавад бадгумон. Аз он пас ки чӯб об гардад ба ранг, куҷо кард ёрад бару кор занг. Писанд омадаш нағз гуфтори ӯй, дилаш тезтар гашт бар кори ӯй. Бифармуд то ҷомаву симу зар, биёвард ганҷуру ҷоми гуҳар. Ба доно супурданду доно бигуфт, ки ман гавҳаре дорам андар нуҳуфт. Киёбанд аз ӯ чизу бедушман аст, начун хоста ҷуфти оҳарман аст. Ба шаб посбонро нахоҳам ба музд, ба роҳе ки бошам натарсам зи дӯст, ки дониш ба шаб посбони ман аст. Хират тоҷи бедори ҷони ман аст. Хират бояду донишу ростӣ, ки кажӣ бикӯбад дари костӣ. Маро хурду пӯшиданӣ зин ҷаҳон, бас аз шаҳриёр ошкору ниҳон. Ба беши чаро шодмонӣ кунам, бадин хоста посбонӣ кунам. Бифармой то ин барад боз ҷой, хират бод ҷони туро раҳнамой. Сикандар аз ӯ монд андар шигифт, зи ҳар гуна андешаҳо баргирифт. بدو گفت از این پس مرا بر گناه نگیرد خداوند خورشید ما. خریدارم این رایو پند تو را سخن گفتنی سودمند تو را.
1: آزمودن اسکندر پزشکی هندوستان را. بفرمود تا رفت پیشش پزشک که ایلت بگفتی چو دیدی سریشک. سری دردمندی بدو گفت چیست که بر درد آن کس بباید گریست. بدو گفت هر کس که افزون خورد چو بر خان نشیند خوریش نشمرد. نباشد فراوان خوریش تندرست بزرگ آن که او تندرستی بجوست. بیامیزم اکنون تو را داروی گیاهان فراز آرم از هر سوی که همواره باشی تو زود تندرست نباید به دارو تو را تن بشوست. همان آرزوها بیفزایدد چو افزون خوری چیز نگزایدد. همه یاد دارین سخنهای نغز بیفزایدن در تنت خون و مست. شوی برتنی خیش بر کامگار دلت شاد گردد چو خورم بهار. همان رنگ چهرت بجای آورد به هر کار پاکیزه رای آورد. نگردد پراکنده مویت سفید زیگیتی سفیدی کند ناامید. سکندر بدو گفت نشنیدم نه کس را زی شاهان چنین دیدم. گراری تو این نغز دارو بجای تو باشی بنیکی مرا رهنمای. خریدار باشم تو را من بجان شوی بیگزند از بدی بدگمان. ورا خلعت و نیکویی ها بساخت زیدانا پیزیشکان سرش برفراخت. پیزیشکی سراینده آمد با کوه نیاورد با خیشتن زان گروه. زیدانایی او را فزون بود بهر همه زهر بشناخت از پای زهر. گیاهان کوهی فراوان درود بیفکند از او هرچی بیکار بود. از او پاک تریاک ها برگزید بیامیخت دارو چنان چون سزید. تنش را به داروی کوهی بشست همه داشتش سال و مه تندرست. چنان بود که او شب نخفتی بسی بیامیختی شاد با هر کسی. بکاری زنان تیز بودی برش همه نرم جای بجستی سرش. از آن پس بکاهیش گرایید شاه نداشتن در آن هیچ تن را نگاه. چنان بود که روز بیامد پزشک زیکاهیش نشان یافت اندر سریشک. بدو گفت از خفت و خیزی زنان جوان پیر گردد بطن بیگمان. برانم که بیدار بودی سه شب با من بازگوی اینو بکشای لب. سکندر بدو گفت من روشنم از آزار سستی نگیرتنم. پسندیده دانای هندوستان نبودن در آن کار همداستان. چو شب تیره گشت از نبیشته بجوست بیامیخت داروی کاهیش درست. سکندر همان شب به تنها بخفت نیامیخت با ماه دیدار جفت. و شبگیر چون اندر آمد پزشک نگاه کرد وی را بدیدش سریشک. بی انداخت دارو برامیش نشست یکی جام بگرید شادان بدست. بی فرمود تا خان بیاراستند نوازنده رود و می خواستند. بدو گفت شاه آن چرا ریختی چو با رنج دارو بیامیختی. بدو گفت شاه جهان دوش جفت نجست و شبی تیره تنها بخور. چو تنها بخسبی تو ای شهریار مرا هیچ دارو نیاید بکار. سکندر بخندید و زو گشت شاه ورا گفت به هند گیتی مباد. پزشکان و اخترشناسان همه تو گفتی به هندوستان شد رمه. یکی بدر دینار و اسب سیاه به هر رای زرین بفرمود شاه. پزشک خیردمند را داد و گفت که با پاک رایت زبان باد جفت.